ya vo mi tego sele jere selo mo sin ko ta baba me thala mi kina ko si hello wo wala ya ni wo we mo ibara tan sa wo shere sar so pa je sele pu im sam bikin lab so ko bena le jere ku ni sin ta mo na mo budu i charu se profesi bu zam bizen le jere yelo mo taru mi thala ku mi ni mi kina ku mi thano mo tego ra transit tu thano mi thala ma ku mararu i kanu so ka peli ku ram bangu ni thano ni mi thala ma ku ma thano sere jene hi ku sin ni na na le lo ibara tan na mo ha narugun sele mi thibu ma budu tanar sawo shelo sarso pojo sele pimi samikin labso ko penel lechelo yakunya ni voli ne ren no ruhelan ni sa profesi zambezen lechelo ya yakunya nda police hone lechelo yelo mi phaganyo nhan hinar no ni virla okulini kan ma chipo hiena hiena mbaka baba ko manen de jevitan wala nya ni garbo mohani el ze selakeni buli pa chikinyara mi tebu musina narat samik bundia wo shelo apaman hekuna nera ro namrechele.

0: Ikana muko muchito ni bondia.
1: Bondia.
0: Dindo gana ane muluvi.
1: Mulo gana Mario Mario kuno ambia eka ulwana.
0: Aha. Wambia eka wa.
1: Aho kuno kwa malawene. Eno kwa radio ni vino.
0: Aho kuno kwa dere tuwene. Onakwa ni ajwa kabanu kwa wambia eka.
1: Ah, na da kuno kadimono ona kwa niya yaka. Labo na dabuno.
0: Aha.
1: Kuda kuna loge ambarani parandi mwabo akuda nigele da pasua na kwani haya kada buno mulugu aso golere ya loge na mabasa kukoro.
0: Aha. Bye, mukani mbesu watima mvuruna kama basaba.

0: Ikane zindielo kana mfuno logana mio bundia.
1: Ah bundia bundia.
0: Dinogana ani muluvi.
1: Mulogana mio sojeli tu Boniface yo kuno Masenda.
0: Masenda sojeli tu davu kwa banu na kwani ajaka.
1: Kuno kadena mtu na kwani yaka sori kuna dilo teno tena bada na kwani yaka dabuna kale ne.
0: Akane gumi.
1: Eh nyo vino kwa radio mutamiki vina mkale ne gumi.
0: No tamalani mukani vina mambesu watima.
1: Tegabia.
0: Yamba.

0: Jari eu naci na huvalo vahani evreela, jari kano se kumi nari samakale lo awapea.
1: Para ento na hala nchikele miteko sahu, ni hala kama no mwichana na mipa Don Massimo, ni nchipo na maka samere mani. Nchipo ipale ye mwaka wa ikonto pili ni ya kapi, la suka iwa doj, mili doj, na mipa Don Massimo ni hiyai. Mponyo ni hiyera na miruko hoye?
0: O ni hiyera miruko manchene.
1: Onlo chanto kona mijeliwa, nusha tia ya toko.
0: Kamu puwele la.
1: Mwe parpa, ni hane jaka igura sese, so seko ola wolelo, ni mitala sahu kumi, na tanu na raro inavira vo. Inko ninto ni muhevo Don Massimo.

0: Sirimo 14 ni conjunto 15. Wala, vamos a contar en un matapene como. Miko awo, miko mo tepo kala ni miko. Bakan bakan ya koholo, hiura sese ni mitala makuma tanuni kina kutanu na moha. Mwilikulku ya bakani na hola hu na hala uwa sopachua se provinsi ya huyele ya Vazambesi ya. Ni kalo mala chu. Bakan bakan ni waheraka na hala uwa ikano ikinako.
1: Que vovó está cozinhando?

0: Songo News, Song of Dutch.
1: Maria Rosa.
2: Hello.
3: Moni moni, ekariti olo chanani.
2: Balakia mana no cha perre ko duala uno.
3: Ulu, olula wa haji wao.
2: Te.
3: Kanlele ne kumanyu.
2: Ino shelo ka radio ni.
3: Bakan bakan ne rane chaka.
2: Te.
3: Amusanyu.
2: Apa mene ka ho radio ni.
3: Bakan bakan to. Ofelo na chapelo ni kuna swele kumi. Moswela ho.
2: Te.
3: Olelo tho ni kunto kwene.
2: Ntokwene.
3: Nkanlele. Ntwanene.
2: Isona na na khavire yao na khane yakha.
3: Ah.
2: Wi yona neke na khwaya.
3: Kari munlele mwa hene wo lelo o khala ni kunto kwene. Murin ka khulela mwi a. Nkanlele ni ntwanene.
2: Olwa wa wa mai Maria.
3: Ah.
2: Be.
3: Ah wenlo.
2: O silu.
3: Arin wela. Arin wela.
4: Ngoma mkatolika?
2: Se kam katolika se.
4: Alonso arin wela, arin korowa.
2: Arin wela.
4: Ayo.
2: Se.
4: Alonso akurun wele.
2: Ni kunela no kuru anto I kizwele bo phama.
4: Ngaha ka mwamunyera musi.
2: Iwale.
4: Wamunyera musi mwalochera musi.
2: Oro ma apa baga noita mberereke.
4: Ae.
2: Ara kama ke niwa nina.
4: Mm.
2: Niwa ano thwen yo radio ni.
4: Nini na tamalela.
2: Atitiwa ke niwa mugawa.
4: Ae.
2: Anandirisoni oluwala.
4: Ahe.
2: Oko miera mkwaka ni wafabitu. Aniwa complicado.
4: A complicado. An complicado ante virako.
2: Oluwala weno.
4: Ahe, ose kwa ambra jele.
2: Tabo ito nina nitawena hire mwakwin hutambeni haka mele moto mekahu.
4: Ahe, lelo. Munera pama.
2: Brigado.
4: Brigado.

Asenda na Yesu, asenda na Njiti, asenda na Njinji. Tingira timizu wano nati tiparese mpangu baza pakati pa dziko. Tikulonga zanchi sena za maprovinsi ya Tetsofala na Zambezia.